0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: اکثر والدین سوال کیندا آہن تا جڏھن اسان جي ٻارن کي پوليو ويڪسين لڳي چڪي آهي تا هاڻي بعد ۾ انهن کي ڪهڙي ضرورت پئي ٿي. منهنجو نالو حافظ محمد اسلام نوناري آهي. ان جو جواب بالکل آسان آهي. يا اسان جا جيڪي ٻار آهن تا اسان جي معمولي غفلت جي ڪري زندگي بھر معذور رهجي وڃن ٿا. اگسٽ ۾ تا 10 سالن تائين جيڪي ٻار آهن پوليو بوسٽر ڊوز جيڪو آهي اهو لازمي لڳرايو. پوليو جا ڪجھ اگر ذرات رهجي بي ويا آهن الله جي حڪم سان اهي ختم ٿي ويندا ۽ اهو بچو ہمیشہ جلائے محفوظ رہندو بین جلائے بے معذوری سبب نہ بنو.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.